Jachiwis, enge namba, tsama kamzang. Ngani pejong, lungchen nyenchen likung, kankei lungchen je santa chichi lenzenke, gengi lozang nyamayin. Tene lontuen goma ganon la, ta mingi na yarin chute, ane mingi sheni dang. Ane mingi la ngogu goni ye na, ngui mingi da tami niyo ba gan nani. Tene ngui mingi se ya di goni kanche je yin ba. Tene ngui mingi, yin da mingi ko tsegin rabo de kanche je yin ba. Tiso te, ta ngansu ke peji mambu da jani do diji tene ngoti chi ba tene shi. Tene ta gong chija dan jani ngansu sangi ke chua san rabo ke yore. Tene de la thoma, tene chua te sangi korni ma sahin do diji zoji tene yin. Ani tambo de kanre yi sena ta mingi shini te ma sung yubi kansi la. Ani mingi da dapra manzi nan jiten tangi mombar njir dewi. Momba sewi shi ngunbi mingi da dapra nze se ni. Tene langar ki bindo la soba tiso gano la. Chikesu ma nang yin. Ani ko ming se yan de, ka ani ming kaanda kaayi na rarang su su ka daayi ku chu te, yen da mandri par, ani sabraji ko tengu yore is. Tengi dila ta, tenju ngo tuen pa te, ta ming ka tani shili zu te chaade pa tenri shi. Ta tenri yin pa yin zang, ani kaade ngan su ka ruwa mi ri ka shusun diga nona, ani ming se ya de mada pa yin na, ani tela ta, kāngā tō nyōrā kāndēn jōngurī sē tērī. Tā shētāng kā ngā tsōng rōwā mī rī sē tērī kō māhi tēng kōwā sē tērī. Māhi bā tēng, tā yī chāni, anī kēshā māhi bā. Tēng kōwā tēng, yē pārū pō kā kēshā kā tsā tā tē bā tē, anī tēng kō tā bā. Tēng tērī, rōwā mī rī kā rāng kā sām tē tē yē Tela teni rang sandi de pa da te bala, ane kecha da yege gano chi tsar chi bi ke tchana bo ji kaare se vidi, ane ming se ya di cha di pari. Tena yin pa yin za ta gasi le